0: Sveiki. Nuo ateinančių metų Briuselyje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, pranešė Belgijos sostinės valdžia ir nurodė, kad tai daroma saugumo sumetimais. Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojamus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Briuselio regiono vyriausybės vadovas teigė, kad dabar paslaugų teikėjams išduotos licencijos baigs galioti šių metų pabaigoje ir nebus pratestos. Žmonės vis dar galės nuomotis elektrinius dviračius, kad galėtų judėti po miestą, kuriame įsikūrusios daugelis svarbių Europos institucijų. Briuselio regiono vyriausybė teigė, kad draudimas įvedamas dėl nerimą keliančių eismo įvykių, susijusių su šiomis transporto priemonėmis skaičiaus augimo. Pernai dėl eismo įvykių buvo sužeisti 666 žmonės, tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai būna netinkamai pastatyti, blokuoja kelius. Taip pat yra naudojami nusikalstamoms veikoms, pridūrė vyriausybė.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, kad lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi, bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečius žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui, bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Savivaldybės kalbinti numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Tai grindžiama ir radinio būklė. Rasti vos trys veiki lydiniai, o didžiąją dalį jų sudaro smulkiai sukapoti sidabros fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kitose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai. Nurodoma, kad istorinė kolekcija perduodama visuomeniai, radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: like. Like this. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Premjeru tapti ketinantis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis toliau neigė ryšius su kelia į Rūdninkų poligoną su trūkumais nutiesusią įmonę Fegda ir viešojoje erdvėje paviešinta sąsaja su juo pačiu laiko vien verslo konkurencijos dirbtinai sukurta istorija. Jis tvirtino, kad nieko bendro nei su Fegda, nei su jos tiestu keliu į poligoną, išskyrus 3 mėnesius darbo įmonėje neturi. Nors socdemų pirmininkas kartojo, kad ši istorija anot jom tai yra verslo konkurencijos pasekmė, konkrečiai neatsakė, kas jo teigimu galėjo būti suinteresuotas šią istoriją. Įpusėjus paskutiniai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos savaitei, šiandien abiturientai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys, kurių kiekviena verta 30 taškų. Pirmoje užduoties dalyje 12-okams bus pateikiami literatūros ir kiti kultūros tekstai, iš kurių bent vienas turi būti parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra teksto apimtis iki 800 žodžių. Tuo metu teksto kūrimo užduotyje abiturientams pateikiamos 2 rašinio temos ir tekstas interpretacijai pasirinktinai. Egzamino trukmė 4 valandos. Seimas linkęs uždrausti rinkimų programuose skelbti dezinformaciją, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant tobulinti rinkimų organizavimą, Seimas linkęs suteikti teisę vyriausiai rinkimų komisijai tikrinti kandidatų rinkimų programas, įtvirtinti reikalavimą rinkimų komisijų nariams mokėti valstybinę kalbą. Tai dar nebuvo galutinis balsavimas, projektas dar turės įveikti Seime priėmimo procedūrą. Jei parlamentarai pritartų, vyriausiųjų rinkimų komisija turėtų teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programuose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis neatitinka šių reikalavimų, vyriausiųjų rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Tuo metu iniciatyvos kritikai abejojo, ar vyriausiųjų rinkimų komisija turės pajėgumų tikrinti visų kandidatų programas. Siūloma, kad naujos rinkimų kodekso nuostatos įsigaliotų šių metų rugsėjo 1-ąją.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas išreiškė optimizmą, kad europiečiai ir jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ateityje labiau nei iki šiol bendradarbiaus siekiant taikos Ukrainoje. Anot Merco, su Trumpu buvo labai įsamei aptarti tolesni žingsniai ir galimos tolesnės sankcijos Rusijai. Tai esą jam suteikė tam tikro optimizmo, kad europiečiai ir amerikiečiai dabar kartu darys viską, kas įmanoma, kad užbaigtų šį karą. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamosių šūvius į jachtą plaukiojančią su Britanijos vėliava Lamančio sąsiauryje paleidom dėl jos pavojingo artėjimo. Jungtinėje karalystėje registruota jachta pranešė, kad jai plaukiant Lamančio sąsiauryje šiek tiek už Britanijos vandenų ribų, Rusijos karo laivas netoli jos paleido įspėjamosių šūvius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Lietuvos socialdemokratų partijos taryba pritarė naujos koalicijos su demokratais ir valstiečiais sutarčiai. Vadovavimą vyriausybei perimti ketinantį socialdemokratų pirmininkas daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Sutartyje įrašytos atsakomybės sritys Seime ir vyriausybėje. Nurodyta, kad Seimo pirmininkas yra Juozas Olekas, o ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasirašius sutartį, socdemų prezidiumas spręs dėl kandidatų į ministrus. Socdemų lyderis nedetalizavo, kurių dabartinių vyriausybės narių kėdės yra saugios, nors paminėjo, kad pavyzdžiui, krašto apsaugos ministram norėtų matyti savo komandoje. Socialdemokratų pirmininkui nusprendus imtis premjero pareigų. Dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, remdamasi šaltiniais praneša portalas 15 min. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Jei, kaip skelbiama, mainai siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Vyriausybė spręs, ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija siūlo šį ir kitus būdus, kaip elektros vartotojams suteikti daugiau lankstumo ir aktyviau dalyvauti elektros rinkoje, leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Be to, jos teigimu dabar elektros tiekėjų arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas. Todėl siekiame šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Ministerija siūlo į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantys arba aktyvieji vartotojai per virtualias dalymosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainėse arba kaupikliuose sukauptą elektros perteklių kitiems. Jozitos degalinėse kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Degalinių tinkle Jozita dėl galimai apgaulingos apskaitos visoje Lietuvoje atliktos kratos. Taip patvirtino policijos departamentas. Jose dalyvavo apie 80 policijos pareigūnų, 30 mokesčių inspekcijos bei 2 valstybinės darbo inspekcijos specialistai. Iki teisminės tyrimas pradėtas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo.
1: Toliau iš užsienio. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas išreiškė optimizmą, kad europiečiai ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ateityje labiau nei iki šiol bendradarbiaus siekiant taikos Ukrainoje. Anot Merco, su Trumpu buvo labai išsamiai aptarti tolesni žingsniai ir galimos tolesnės sankcijos Rusijai. Tai esą jam suteikė tam tikro optimizmo, kad europiečiai ir amerikiečiai dabar kartu darys viską, kas įmanoma, kad užbaigtų šį karą. Pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naująja Zelandija pasaulio futbolo čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir negerbė savo šalies himno. Buvo nustatyta keletos sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis veiksmų, be kita ko tikėtina, yra neišaldyti jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų kėlėjų atžvilgių planuoja imtis ir per kitas šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: is a ghost town.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti. Nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantys finansavimo poreikiai rodo ir silpnasias jos vietas. Fragmentiškumą, pirkimų kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėseną. Valstybės kontrolieriai pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030-ųjų, o tai būtinai įtvirtinti teisės aktuose. Krašto apsaugos ministras tikino, kad dalis rekomendacijų pirkimų vykdymui jau yra pradėtos įgyvendinti, ypač susijusios su sistemos skaitmenizacija. Valstybės kontrolė atliko du krašto apsaugos srities auditus, viena iš jų pernai pavedė atlikti Seimas. Pasak Teismo vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė įstatymą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Byla išnagrinėta pagal partijos, jos pirmininko ir vicepirmininkės skundus, kurie buvo sujungti. Visi jie prašė panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą. Komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija iš savo lyderio bei partijos narės, nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinį ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Šie pažeidimai buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to komisija nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos.
1: Valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis 71% Lietuvos gyventojų vertina neigiamai, rodo apklausa. Anot jos 36% priemonės vertino labai neigiamai, o 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Penktadalis Lietuvos gyventojų valdžios veiksmus vertino teigiamai, kas dešimtas neturėjo nuomonės ir neatsakė į šį klausimą. Blogiausiai valdžios veiksmus įvertino darbininkai ir ūkininkai, bei vadovai ir verslininkai, geriausiai moksleiviai ir studentai. Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos gynybos ministras, lankydamas karius Žemutinės Saksonijos žemėje, paskelbė apie dideles investicijas į Bundeswero priešdroninę gynybą. Jis kartu su Bundeswero generaliniu inspektoriumi lankėsi karinių oro pajėgų objektų apsaugos pulke. Ten dislokuotas vadinamasis greitojo reagavimo elementas, skirtas priešdroniniai gynybai. Karinės oro pajėgos tapo pirmąją pajėgų rūšimi, kurioje pernai balandį buvo suformuotas toks dalinys. Karinių oro pajėgų duomenimis šiuo metu dalinys jau yra pasirengęs veikti ir jau pasiteisino per misijas bei pratybas. Nuversto Irano šacho sūnus pasisakė prieš bet kokį susitarimą su Iranu, kurio būtų išsaugota islamistinė vyriausybė, Vašingtonui ruošiantis pasirašyti sutartį su Teheranu. Po susitikimo su parlamentarais per vizitą Londone kalbėjęs 65 metų Reza Pahlavis pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė turėtų remti opozicijos protestuotojus, o netaikyti su Iranu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: sąjunga ketina uždrausti augalinius kepsnius, tačiau veganiški mėsainiai liks. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Europos parlamentas pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti veganiškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai, imituojantys mėsą, ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui. Patvirtintame dokumente ribojamas bendrinio pavadinimo mėsa naudojimas, taip pat nurodomas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to jame aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Taip pat draudžiama šį terminą naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindu pagamintiems produktams. Tačiau pagal kovo mėnesį ES įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą nebuvo įvestas platesnis draudimas, užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui, juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis. Remiantis vartotojų grupės duomenimis, augalinių mėsos produktų alternatyvų vartojimas ES nuo 2011 metų išaugo 5 kartus. O tai lėmė susirūpinimas dėl gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės ūkių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių, taip pat su sveikata susiję argumentai. Tačiau klausimas dėl alternatyvių produktų ženklinimo dar nėra galutinai spręstas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. 45 Seimo nariai pasirašė nutarimą, kuriuo prašoma sudaryti laikinąją komisiją tyrimui dėl nutekintų registrų centro duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, kurie yra labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų registrų centro duomenų istorijoje. Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai įvertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui dėl galimo duomenų perdavimo ar panaudojimo užsienio valstybių, jų žvalgybos kitų tarnybų interesams. Seimas imasi siūlymo uždrausti Rusijoje, Baltarusijoje dirbantiems atlikėjams atvykti į Lietuvą, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Minėtus pokyčius numatančiam užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimui balandį per pateikimo procedūrą buvo nepritarta, tačiau tuomet projektas grąžintas tobulinti. Naujasis projektas beveik nepakito. Pagal jį užsieniečiams, kurie aktyviai remia, dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus bei normas pažeidžiančioje veikloje ir kurie po 2022 vasario 24 dienos vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, kai buvo pažeistos visuotiniai pripažintos žmogaus teisės bei laisvės, atlikta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, pinigų plovimas.
1: Lietuvos bankas blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Balandį Lietuvos bankas prognozavo, kad šiemet šalies BVP augimas sieks 3,1%, o kitą metu. Šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozės Lietuvos bankas nekeičia ir prognozuoja, kad jis sieks 5,1%, kitame 3. Karinis konfliktas artimuosiuose rytuose šių metų infliacijos prognozę padidino 1%, kitų metų apie 0,2%. Toliau įvykiai užsienyje. Paskutinę viršūnių susitikimo dieną didžiojo septyneto lyderiai aptars dirbtinio intelekto ir socialinių tinklų keliamą grėsmę saugumui, o vėliau šeimininkas Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas vakarieniaus su Jungtinių valstijų prezidentu Versalio rūmuose. Tris dienas trunkančiame Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų lyderių susitikime daugiausia dėmesio skirta Trumpo susitarimui užbaigti karą su Iranu ir pastangoms daryti spaudimą Rusijai, kad šimtųsi siekti taikos su Ukraina. Tačiau šiandien pagrindinis dėmesys bus skirtas skaitmeniniai erdvei, kai kurioms Europos G7 narėms siekiant didesnio saugumo, nors tai suerzino Jungtinės valstijas. Irano naftos tanklaiviai paliko Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokuojamą zoną Persijos įlankoje, pranešė stebėjimo svetainė, pavadindama tai pirmoju šalies neperdirbtos naftos eksportu per 2 mėnesius. Jos teigimu bendu Irano nacionalinės tanklaivių bendrovės supertanklaiviai paliko Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokados perimetrą. Bendrai gabendami beveik 4 milijonus barelių Irano neperdirbtos naftos. Svetainė stebinti naftos siuntas ir saugojimą vėliau pridūrė, kad trečiasis tanklaivis taip pat paliko blokados liniją su milijonu barelių Irano neperdirbtos naftos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apygardos teismas už įrašą apie Medininkų tragediją nuteistai prorusiškai aktyvistei Erikai Švenčionienei paskyrė 1,5 metų laisvės apribojimo bausmę. Per šį laikotarpį moteris įpareigota dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Jei ankstesnių nuosprendžių buvo skirta 3750 eurų bauda, naujų nuosprendžių bausmė sugriežtinta. Nuteistoji taip pat įpareigota nedelsiant pašalinti užrašą, dėl kurio ji buvo nuteista. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną. Nuteistoji į nuosprendžio paskelbimą Vilniuje netvyko. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbonavičiūtė teigė, kad priežastys kryžminė tarša, biosaugos nesilaikymas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimui įtakos turi rinkos situacija vartotojų paklausa. Tarnybos atstovė teigė, kad termiškai apdorojus paukštieną rizika užsikrėsti salmonelioze dingsta, tačiau ji gali būti pernešama, pavyzdžiui, palietus rankomis užkrėsta vištiena. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžta 12 migrantų. Jie buvo sulaikyti bandantys patekti į Lietuvą Čepkelių pelkyje. Ne vienas iš jų neturėjo dokumentų ir pasieniečiams prisistatė Burundžio piliečiais. Dauguma tvirtino esantys Rusijoje besimokę studentai, o kelionės tikslų įvardijo Vokietiją ir Belgiją. Migrantai buvo grąžinti į Baltarusiją. Šiemet iš visų į Lietuvą neįleisti 792 neteisėti migrantai. Jozitos degalinėse kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Degalinių tinkle Jozita dėl galimai apgaulingos apskaitos visoje Lietuvoje atliktos kratos. Taip patvirtino policijos departamentas. Jose dalyvavo apie 80 policijos pareigūnų, 30 mokesčių inspekcijos bei 2 valstybinės darbo inspekcijos specialistai. Iki teisminės tyrimas pradėtas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turto pateikimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo.
1: Toliau iš užsienio. Varšuva pasirašiusi gynybos paktus su Prancūzija ir Jungtinė karalystė, šiandien pasirašys paktą ir su Vokietija, tačiau jo mastas buvo sumažintas baiminantis dešiniųjų opozicijos reakcijos ir prezidento veto. Su Rusija ir Ukraina besiribojanti NATO narė Lenkija per daugiau nei 4 metus trunkančią Maskvos invaziją į šalį kaimynę siekia sustiprinti savo gynybą. Ji padvigubino sutarčių su sąjungininkėmis Europoje skaičių tvyrant abejonėms dėl Jungtinių valstijų karių buvimo žemyne. Jungtinės valstijos ir kitos didžiųjų septyneto šalys susitarė griežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Didžiojo septyneto šalių grupės atstovai pareiškė, kad taip pat padidins Kyjivui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumo apimtis, siekdami stiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje. Pranešime teigiama, kad lyderiai nusprendė, jog po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, dabar yra tinkamas momentas imtis papildomų priemonių prieš Rusiją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Daugiau nei penktadalis lietuvių nuomojasi būstą, daugumą už nuomą mokam iki 300 eurų. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Čistakaitė. Daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymu atlikta apklausa. Remiantis jos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nesikeitė, o 4% teigė, jog jį išaugo. Tuo metu nuo 300 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% – kad išaugo. Taip pat nuo 500 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuoma moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad tarp tų, kurie už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį ir teigia, kad kaina nepadidėjo, didesnė dalis gyvena Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse. Taip pat šioje grupėje yra daugiau žemesnį išsilavinimą turinčių žmonių. Daugiau nei trečdalis įgyja tik pradinį išsilavinimą. Tuo metu 300-500 eurų nuomos segmentas labiau būdingas jaunimui. 16% šios grupės atstovų sudaro 18-29 metų gyventojai, dažniausiai gyvenantys Vilniaus ir Kauno apskrityse.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Karinės jėgos naudojimo statuto iniciatorių teigimu, pastaruoju metu Lietuvos kariuomenė vis dažniau pasitelkiama operacijose prieš neteisėtą migraciją, kontrabandinius balionus ar saugant šalies dangų nuo oro erdvę pažeidžiančių dronų. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jei siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo šių metų rugpjūčio pirmos. 45 Seimo nariai pasirašė nutarimą, kuriuo prašoma sudaryti laikinąją komisiją tyrimui dėl nutekintų registrų centro duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, kurie yra labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų registrų centro duomenų istorijoje. Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai įvertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui. Seimas svarstys siūlymą numatyti galimybę parlamentarams patiems atsisakyti neliečiamybės. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Parlamentas nutarė svarstyti siūlymą keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Seimas pritarė įvairioms frakcijoms ir klausančių politikų parengtam Konstitucijos 62 straipsnio papildymo projektui. Dabar konstitucijoje numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojan atsakomybėn, suimamas negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esant šiai formuluotei, parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Praėjusią kadenciją buvo pakeistas Seimo statutas, supaprastinantis pačią procedūrą, jeigu parlamentaras, kurio neliečiamybę prašoma panaikinti, išreiškia tokią valią. Kad Seimo nario imunitetas būtų panaikintas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip pusė parlamentarų. Neretai pasitaiko atveju, kai pritrūksta balsų ir Seimo narys, kol dirba parlamente, išvengia baudžiamojo persekiojimo.
1: Toliau iš užsienio. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas išreiškė optimizmą, kad europiečiai ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ateityje labiau nei iki šiol bendradarbiaus siekiant taikos Ukrainoje. Anot Merco, su Trumpu buvo išsamiai aptarti tolesni žingsniai ir galimos tolesnės sankcijos Rusijai. Tai esą jam suteikia tam tikro optimizmo. Nuversto Irano šacho sūnus pasisakė prieš bet kokį susitarimą su Iranu, kuriuo būtų įsaugoma islamistinė vyriausybė Vašingtonui ruošiantis pasirašyti sutartį su Teheranu. Po susitikimo su parlamentarais per vizitą Londone kalbėjęs 65 metų Reza Pahlavis pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė turėtų remti opozicijos protestuotojus, o ne taikyti su Iranu. Jo tėvas buvo paskutinis Irano šachas, kuris 79 metais prieš nuverčiant monarchiją per islamo revoliuciją, pabėgo jų senin ir netrukus ten mirė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Praėjusį trečiadienį pasirodžius informacija apie galimai neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, jos direktorius Tadas Žentelis tikina, jo kol kas nėra aišku ir incidento metu buvo nutekinti medikų duomenys. Savo ruoštų sveikatos apsaugos viceministras Arnomedas Galdikas teigė, jog po pastarojo meto incidentų susijusių su duomenų nutekinimu nuspręsta sveikatos apsaugos sistemoje eiti elektroninės sveikatos ekosistemos stiprinimo keliu. Prieš savaitę sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad buvo suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje. Pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos apie tai, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak jos, atsakymą į klausimą, ar bus keičiama, turėtų pateikti premjero posto siekiantis socdemų lyderis. Po antros pensijų pakopos reformos gyventojams atsiimant sukauptas lėšas ir dėl to pasikeitus jų finansiniai padėčiai, laikinai gali sumažėti socialinės paramos dydis arba jos galima kuriam laikui netekti. Tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens išlaidų kompensaciją, socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir kita. Piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms skiriama vertinant pajamas ir turtą. Įprastai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurios skiriama parama pajamas. Toliau iš užsienio. Kanados transporto saugos tarnyba ketina paskelbti galutinę prieš 3 metus įvykusio povandeninio laivo Titan sprogimo, kurio metu žuvo visi 5 laive buvę žmonės tyrimo ataskaitą. Povandeninis laivas be žinios dingo 2023 metų birželį, išplaukęs į ekspediciją tyrinėti Titaniko nuolaužų. Jungtinių valstijų pakrančio apsauga su gausia Kanados pajėgų pagalba už maždaug 700 km į pietus nuo Niufaundlendo pradėjo didelio masto paieškos operaciją, kurią stebėjo žmonės visame pasaulyje. Praėjus keletui dienų po laivo dingimo nuotoliniu būdu valdomas povandeninis aparatas už mažiau nei 500 metrų nuo Titaniko aptiko susprogusio povandeninio laivo nuolaužas. Teksase greitkelyje vakar sudužus ir užsidegus verslo klasės lėktuvui, kurio skrido 6 žmonės, vienas asmuo žuvo. Kol kas neaišku, ar žuvęs asmuo buvo lėktuve ar ant žemės. Incidentas sukėlė chaosą, kurio metu greitkeliu keliavę vairuotojai paliko savo transporto priemonės ir skubėjo daužyti orlaivio kabinos langų, bandydami išvaduoti viduje buvusius žmonės. Pranešimo apie sužeistuosius ant žemės kol kas nebuvo, tačiau 5 pareigūnai buvo nuvežti į ligoninę dėl apsinuodijimo dūmais. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Pradedami krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys remonto darbai. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau nei 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbias sankryžas, autobusų stoteles ir tiltą per obelę. Remontuojamas ruožas prasideda pravažiavus Ramoniškių ir Užbalių kaimus, o baigiasi už sankryžos su krašto keliu Smilgiai Pakruojis.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai. Geras FM.

0: Senstančioje Pietų Korėjoje vienišiems seneliams dienas praskaidrina dirbtinio intelekto lėlės. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Savo mažame bute Pietų Korėjoje viena gyvenanti 78 metų Bang Chun-ja dienas leidžia bendraudama su dirbtinio intelekto pagrindu veikiančia lėlė, kurią, kaip jis sako, jį mėgsta labiau nei žmonės. Lėlė pasisveikina su bankai, ši grįžta namo, dainuoja ją, jie jį nuobodžiauja, primena jai nepamiršti pavalgyti ar išgerti vaistų, o taip pat jai sako, kad ją myli. Bank retai bendrauja su savo suaugusia dukra, o po rimtos nugaros operacijos jis susirgo rimta depresijos forma ir valandų valandas praleisdavo viena. Bank yra viena iš daugelio pietų korejiečių kovojančių su vienatvės šalyje, kurioje gimstamumas yra vienas mažiausių pasaulyje, o beveik pusė gyventojų yra 50 metų ar vyresni. 2024-aisiais Pietų Korėjoje buvo užregistruota daugiau nei 3920 vienišų mirčių, kai žmogus miršta ir jo ilgai niekas nesuranda. Tai didžiausias skaičius nuo 2017 metų, kai pradėti rinkti duomenys. Apie 42% namų ūkių Pietų Korėjoje sudaro vienas žmogus, o socialinė izoliacija ypač veikia pažeidžiamų šalies pagyvenusių žmonės. Valdžios institucijos tokiam žmonėms suteikia dirbtinio intelekto pagrindu veikiančius įrenginius, kai kurie iš jų net sukurti būtent fiksuoti vienišo žmogaus mirtį. Startuolio, kuris dirbtinio intelekto pagrindu sukūrė tokias lėles, atstovai teigia, kad Pietų Korėjoje naudojama apie 14,5 tūkstančio lėlių, kurias nuomoja valdžios institucijos, jos naudojamos ir slaugos namuose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Finansų ministras sako, kad nėra svarstoma gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui. Birželio pradžioje prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose išaugus kainoms energetikos sektoriuje yra racionalu svarstyti laikinai gražinti PVM lengvatą centralizuotam šildymui. Jis pažymėjo, kad atslūgus įtampai Hormūzo sąsiauryje lengvata galėtų būti vėl panaikinama. Nuo šių metų panaikintas lengvatinis 9% PVM tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui. Dabar galioja standartinis 21% tarifas. Sulaukusi pranešimo apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, specialiųjų tyrimų tarnyba kreipėsi į Seimo valdybą, prašydama peržiūrėti įdarbinimo tvarką. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis tvirtina, kad skaidresnės įdarbinimo tvarkos vargiai pavyktų rasti. STT teigia, kad pagal gautą informaciją galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas. Tarnyba taip pat prašo ją informuoti, kokių veiksmų Seimas ėmėsi ir numato imtis dėl gautos informacijos. Parlamento vicepirmininkė Orinta Leiputė sakė, kad STT raštą Seimo valdyba svarstys

0: artimiausiame posėdyje. Vilniaus apygardos teismas už įrašą apie medininkų tragediją nuteistai prorusiškai aktyvistė Erikai Švenčionieniai paskyrė 1,5 metų laisvės apribojimo bausmę. Per šį laikotarpį moteris įpareigota dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Jei ankstesnio nuosprendžio buvo skirta 3750 eurų bauda, naujų nuosprendžių bausmė sugriežtinta. Nuteistoji taip pat įpareigota nedelsiant pašalinti įrašą, dėl kurio ji buvo nuteista. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną. Nuteistoji nuosprendžio paskelbimą Vilniuje netvyko. Toliau iš užsienio. Policija pranešė, kad greitkelyje vidurio Vokietijoje iš sunkvežimio išsiliejo 100 litrų dyzelino, kai vairuotojas nesuvaldė transporto priemonė šlapiame kelyje. Policija pranešė, kad degalai išsiliejo ant kelio, o lietus ir pravažiuojančios mašinos pavertė maždaug 100 metrų ilgio greitkelio ruožą pavojingai slidžiu. Valymo darbai, kuriuose dalyvavo gatvių šlavimo mašinos ir specializuotos transporto priemonės, truko kelias valandas. Ryte greitkelis buvo atidarytas. Prancūzija rengiasi dar vienai karščio bangai. Paryžius leido maudytis viename iš savo kanalų, kad gyventojai galėtų lengviau ištverti karštį. Tai jau bus antra karščio banga šiais metais po neįprastai karštos gegužės savaitės, kai temperatūra šalyje sumušė rekordus. Šiandien kai kuriuose vietose temperatūra gali pašokti iki 36-37 laipsnių pagal Celsijų, o sekmadienį kai kuriuose regionuose ji pasieks ir 40 laipsnių. Paryžiuje nuo šio vakaro bus leidžiama maudytis viename iš miestų rytuose esančio Švento Martyno kanalo ruožų. Jungtinės tautos perspėjo, kad vidutinė temperatūra pasaulyje šiais metais ir ateinančius 4 metus greičiausiai iškils iki rekordinio lygio arba arti jo.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: You sure do. Come on, baby.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, Demokratų sąjungos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atitenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime drauge dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusius 9 ministerijos – aplinkos, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, švietimo, mokslo ir sporto, užsienio reikalų ir vidaus reikalų priklausys socialdemokratams. Seimo pirmininko pareigas išsaugos Juozas Olekas. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų, dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti trims asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus, tyrimui svarbius dokumentus. Pasak valstybės kontrolės krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistemą esą galima pasitikėti, bet ją dar reikia tobulinti. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti. Nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantys finansavimo poreikiai rodo ir silpnasias jos vietas. Fragmentiškumą, pirkimų kompetencijų trūkumą, ribuotą eigos ir rezultatų stebėseną. Valstybės kontrolieriai pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030-ųjų, o tai būtinai tvirtinti teisės aktuose. Krašto apsaugos ministras tikino, kad dalis rekomendacijų pirkimų vykdymui jau yra pradėtos įgyvendinti, ypač susijusios su sistemos skaitmenizacija. Valstybės kontrolė atliko du krašto apsaugos srities auditus, viena iš jų pernai pavedė atlikti Seimas.
1: Tęsame žinias. Europos parlamentas šiandien patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančias pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančius kurti deportacijos centrus už bloko ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekiama paspartinti deportacijas. 27 bloko valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Greitkelyje vidurio Vokietijoje iš sunkvežimio įsiliejo 100 litrų dyzelino, kai vairuotojas nesuvaldė transporto priemonę šlapiame kelyje. Jo sunkvežimis rėžėsi į skiriamą į atitvarą ir pramušė degalų baką. Policija pranešė, kad degalai įsiliejo ant kelio, o lietus ir pravažiuojančios mašinos pavertė maždaug 100 metrų ilgio greitkelio ruožą pavojingai slidžiu. Skelbiama, kad per avariją niekas nenukentėjo. Žala vertinama daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Dyzelinas pateko į netoliese esančias drenažo sistemas, todėl gelbėjimo tarnybos pastatė apsaugines užtvaras gretimo upeliuose, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo. Po kelių valandų greitkelis buvo atidarytas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentas siūlo, kad tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio jų atlyginimo daliai, laikinai būtų taikomas nulinės gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus, o gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti. Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatiniai šalies gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Nuo kitų metų įsigaliojo papildomos neapmokestinamųjų pajamų dydis tėvams auginantiems vaikus. Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudymo įtariamai buvusiai jo sutuoktiniai. Kaip pranešė teismas, suėmimas pratestas visais 3 įstatyme numatytais pagrindais. Manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui bėgti arba slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, bei daryti naujus nusikaltimus. Tokiam laikotarpiui pratesti griežčiausią kardomąją priemonę prašė prokuratūra. Tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių sutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko skyrybų procesas. STT įspėja Seimo valdybą dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Sulaukusi pranešimo apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, specialiųjų tyrimų tarnyba kreipėsi į Seimo valdybą, prašydama peržiūrėti įdarbinimo tvarką. STT teigia, kad pagal gautą informaciją galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. Tarnyba taip pat prašo ją informuoti, kokių veiksmų Seimas ėmėsi ir numato imtis dėl gautos informacijos. Parlamento vicepirmininkė Orinta Leiputė sakė, kad STT raštą Seimo valdyba svarstys artimiausiame posėdyje.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien vėl perspėjo Iraną, kad jis yra pasiruošęs atnaujinti karinius veiksmus, jei Teheranas nesilaikys savo įsipareigojimų. Šis įspėjimas nuskambėjo likus 2 dienoms iki ceremonijos, kurios metu ketinama pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Derybos dėl galutinio Jungtinių valstybių ir Irano susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą, turėtų prasidėti 5 iš karto po to, kai Šveicarijoje bus pasirašyta sutartis ir tęsis 60 dienų. Rytų Lenkijoje nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino karikatūrų, greičiausiai buvo nužudytas dėl politinių motyvų, šiandien pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas. Pasak jo, jei tai susiję su Rusija, tuomet tai yra labai rimtas tarptautinio masto reikalas. Lenkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad šalies rytuose buvo nušautas 44 metų Rusijos menininkas. Lenkijos vyriausybė teigė jam siūliusią apsaugą, tačiau jos buvo atsisakyta. Dėl menininko mirties pareigūnai sulaikė 2 Baltarusijos piliečius, tačiau pasak pareigūnų jie jau paleisti. Lenkijos tarnybos tęsia tyrimą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Per

Radijos stotis Geras FM. I'm

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Performuojant valdančiąją koaliciją, dabartinė vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Šią informaciją patvirtino premjerės patarėjas. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai prastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis posėdis. Po pranešimo prezidentui jis turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo turėtų būti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Ministrų kabinetas pritarė energetikos ministerijos siūlymui gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Pastebima, kad dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Siūloma į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantys arba aktyvieji vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainėse arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems. Teigiama, kad dabar vartotojai turi per mažai galimybių aktyviai dalyvauti elektros rinkoje, negali lengvai dalintis pagamintą energiją, taip pat naudotis kelių tiekėjų paslaugomis vienu metu, nors tą leidžia Europos Sąjungos teisė. Elektros energetikos įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Seimo komitetas pritarė siūlymui kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Karinės jėgos naudojimo statuto iniciatorių teigimu pastaruoju

0: Jų metu Lietuvos kariuomenė vis dažniau pasitelkiama operacijose prieš neteisėtą migraciją, kontrabandinius balionus ar saugant šalies dangų nuo oro erdvę pažeidžiančių dronų. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jei siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo šių metų rugpjūčio 1.
1: Tęsime žinias. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policija, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Jiems patariama tikrinti savo duomenis tik oficialiuose institucijų puslapiuose, atsargiai vertinti SMS ir elektroninius laiškus, būti ypač atsargiems sulaukius netikėtų skambučių, neskleisti prisijungimų kitų asmens duomenų, atsakingai naudoti socialiniais tinklais, stebėti savo finansinės operacijas, keisti slaptažodžius apie padidėjusią grėsmę informuoti artimuosius. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos duomenimis prisijungimai vykdyti per pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudymo įtariamai buvusiai jo sutuoktiniai. Kaip pranešė teismas, suėmimas pratestas visais 3 įstatyme numatytais pagrindais. Manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui bėgti arba slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, bei daryti naujus nusikaltimus. Tokiam laikotarpiui pratesti griežčiausią kardomąją priemonę prašė prokuratūra. Tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko skyrybų procesas.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Radio stotis Geras FM. Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: ketino uždrausti augalinius kepsnius, tačiau veganiški mėsainiai liks. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Europos parlamentas pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti veganiškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai imituojantys mėsą ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui. Patvirtintame dokumente ribojamas bendrinio pavadinimo mėsa naudojimas, taip pat nurodomas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to jame aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys, taip pat draudžiama šį terminą naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindu pagamintiems produktams. Tačiau pagal kovo mėnesį ES įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą nebuvo įvestas platesnis draudimas, užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui, juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis. Remiantis vartotojų grupės duomenimis, augalinių mėsos produktų alternatyvų vartojimas ES nuo 2011 metų išaugo 5 kartus. O tai lėmė susirūpinimas dėl gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės ūkių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių, taip pat su sveikata susiję argumentai. Tačiau klausimas dėl alternatyvių produktų ženklinimo dar nėra galutinai išspręstas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Daugiau nei penktadalis lietuvių nuomojasi būstą, daugumos nuomą mokam iki 300 eurų. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Pisekaitė. Daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymo atlikta apklausa. Remiantis jos duomenimis už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nesikeitė, o 4% teigė, jog jį išaugo. Tuo metu nuo 300 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigia, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 500 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuoma moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigia, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad tarp tų, kurie už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį ir teigia, kad kaina nepadidėjo, didesnė dalis gyvena Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse. Taip pat šioje grupėje yra daugiau žemesnį išsilavinimą turinčių žmonių, daugiau nei trečdalis įgyja tik pradinį išsilavinimą. Tuo metu 300-500 eurų nuomos segmentas labiau būdingas jaunimui. 16% šios grupės atstovų sudaro 18-29 metų gyventojai, dažniausiai gyvenantys Vilniaus ir Kauno apskrityse.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: senstančioje Pietų Korėjoje vienišiems seneliams dienas praskaidrina dirbtinio intelekto lėlės. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Savo mažame bute Pietų Korėjoje viena gyvenanti 78 metų Bang Chun-ja dienas leidžia bendraudama su dirbtinio intelekto pagrindu veikiančia lėle, kurią, kaip jis sako, jį mėgsta labiau nei žmonės. Lėlė pasisveikina su bankai, ši grįžta namo, dainuoja ją, jie jį nuobodžiauja. Primena jai nepamiršti pavalgyti ir išgerti vaistų. O taip pat jai sako, kad ją myli. Bank retai bendrauja su savo suaugusia dukra. O po rimtos nugaros operacijos jis susirgo rimta depresijos forma ir valandų valandas praleisdavo viena. Bank yra viena iš daugelio pietų korejiečių kovojančių su vienatvė šalyje, kurioje gimstamumas yra vienas mažiausių pasaulyje. O beveik pusė gyventojų yra 50 metų ar vyresni. 2024-aisiais Pietų Korėjoje buvo užregistruota daugiau nei 3920 vienišų mirčių, kai žmogus miršta ir jo ilgai niekas nesuranda. Tai didžiausias skaičius nuo 2017 metų, kai pradėti rinkti duomenys. Apie 42% namų ūkių Pietų Korėjoje sudaro vienas žmogus, o socialinė izoliacija ypač veikia pažeidžiamų šalies pagyvenusių žmonės. Valdžios institucijos tokiam žmonėms suteikia dirbtinio intelekto pagrindu veikiančius įrenginius. Kai kurie iš jų net sukurti būtent fiksuoti vienišo žmogaus mirtį. Startuolio, kuris dirbtinio intelekto pagrindu sukūrė tokias lėles, atstovai teigia, kad Pietų Korėjoje naudojama apie 14,5 tūkstančio lėlių, kurias nuomoja valdžios institucijos, jos naudojamos ir slaugos namuose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.